0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятою, пречистою, пребогословенною, славною Владицю нашу, Богородицю і Пресну Деву Марію.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. Всеми святими,
0: помилуй, сами себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предади.
1: Тебе, Господи.
0: Яко Богу, чому веку любе, збоке си і Тебе, славу воцілаємо, Цю і Сину, і Святому Духу, нині і Пресну. І в веки веков.
1: Амінь.

Моїса для ворогів моїх, простели передо мною путь Твою, бо нема в устах їх істини, серце їх суєтне, гріб відкритий, гортань їх, язиками своїми